so ye rem na ye de irrigated Friday de no atraso na monse pastor sat nase enti e penifo e be kasa na fi na ye rem.